Skladbo O Sacrum Convivium Olivieja Messiaena je zapel zbor BBC Singers, dirigiral je Stephen Cleobury. Partito Cento sopra il Passacagli Girolama Frescobaldia pa bo zaigral čembalist Mahan Esfahani.